Hãy phải chăng là giờ lấy đâu, phải chăng mà sống bơ mà xin xa xì xì na.